babe, I will babe. Mofu panika mudara so, kane zera nemi. Nane kamukazi, kari kudagu adiri. Kero igande rep kesi, yono fara kesi. Zoti ants kudagu jajiwa, paru kudagu gadiwa. Makabu dabasa eme mofu, sino vani. Mukuriri tira muri tedu tino vandiru. Sipo zicha uya enraka vajino gadziru. Azimu nyama unikamu.